0: Nu vea. Luza, mi fa ne-am spus iese. Am si tom pe pas, mamă. E fa ne-am neptat, zărăz, ova. Mi-o m-am zi de îndoți chiar oani.
1: Ce zos eu? Mame la nelun. M-am drafam ne zâmfat. Să iar le fal la sec. Tena te știa ce zos te tena nume în cap chi zâmfat.
0: Mi-o m-am zi de îndoți.
1: E, fa mi-o m-am zi de îndoți.

0: que sana te ve mal, papás, mamá. Pero a ver, se voltean a ver. Y esa tu niña tata se te era, güey. Papás, mamá, va a ver una mujer.
1: Secha, Sech.
0: Ah, bueno, vaya.
1: ¿Esa papás, mamá?
0: Tiene sexo de...
1: Mano,
0: mamá, tengan mis ahí. Zair, me echa sin un pote en la cabucita.
2: Mi alue.
0: Papá, papá, vas a río.
2: Si se mata sangre, vas a ver un tiempo en la seta. Mi tu ni alue. Si se mata sangre, mi tu ni alue, no. Y la bebe que no seta. Mulele en Jesús. Na hizo vat guas.
0: Cați m-ați arte, n-am nici nici de tam sau e? Se bote în averea.
2: Te vei mi tu niu a lui ser ser. Ți bulă mat sa, zare eu? Sa ți te narată fire, ne, zare eu?
0: Sa în pe?
2: Nu, bă. Nu? Alo, și chemea la ta, nu, tu ai te-ai fanu că te... Îi fună oază, rău? Andou Adam Kiev Samisa Sareti.
1: Andou Kusetchen Lomera Kamneya. Engel.
0: Andou Ari.